suruoni mitenani. Asi midala lafia. Ta madamani mitenenge. Rudu wende sinna. Ngozi midala lafia. Saba kitimi. Nasuna lida suruoni sinna.